0: behagelig kanal å høre på, så har dere veldig mye variert musikk. Vi har på radio hele dagen på jobb.
1: Dette P12 Hitmix.
2: Pepperkakken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: kids foran. Helt niks.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

ettermiddagens aller største fest er klart for deg. Her på Petsal når DJ Alex Moreno er klar med en splitter nye minimix. 13 minutter med den aller beste musikken på vei til deg og du. Så skal vi starte det hele nå.

0: hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Ballettdanser, du slipper det, for du henger her med meg på Petsal denne nydelige fredagen. Sandre og jeg er din aller beste venn. En liten time til, jeg lover å sørge for den aller

0: 12 hits foran.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.